0: gullar. Ki musiqa bilan yaxshiroq bo'ladigan tajriba da bor. Shunga ko'ra shamaqat bulg'ar rajasin. Niqroq oshib qo'yingiz o'zingizning da kayfingiz ko'tarinki bo'larmi. Endi salamlarga kelganda biz yana yo'llaymiz Ilsofga. Ham shuni Oliya tug'on kuni qutlov ishi bergan. Siz ona aytingiz bulg'ar rajasining saytiga yozingiz. Shu shiroqda turdan Twitterda yangratar bo'lsa boshqa salamlarni aytganimcha Maxga qabul etamiz.
1: Dila Nig'matullina.